ni ba ti se mi ni wo ti se la je tun mi fro ya ko ti ko ko ma ni sania se ya ti ebi ya mi di na se ya fro ya mi ti jo pa mo ba sami wa na ne ba da da wa na ne ba la de